Oko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže gdje smo nekad htjeli prići.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio

0: Dignite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: A ovog ponedjeljka očekuje nas promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina bit će na jugu. A dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu prava ljetna temperatura 131 stepen.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kažu na putevima u našoj zemlji saobraća se po suhom i mjestimičnom vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine mjestimično obilnije. Vozačima svakako zato skrećemo pažnju i dajemo savjete da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, a naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone, vozite opreznije i držite propisno odstojanje između vozila. Sretan i siguran put želi vam ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: I 7 sati 1 minuta, još jednom veliko dobro jutro iz studija Radija M. Vrijeme je da se razbudimo i pokrenemo, da uplovimo u ovaj ponedjeljak i uhvatimo se u koštac sa svim obavezama koje danas imamo. A najbolji recept za nekako lijep početak dana jeste pojačati svoj najdraži Radio M i muziku za dobar osjećaj, sjesti u miru, popiti onu prvu jutarnju kaficu, pa onda lagano krenuti sa trkom i žurbom. Na našoj playlisti Jennifer Lopez, dobro jutro vam želimo.

0: ima ime.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Uživali smo uz gutelj vina i magazina našoj playlisti.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Počelo je neumsko ljeto, jedan zanimljiv festival koji se na jedinom našem bosansko-hercegovačkom izlazu na more obilježava u ljetnim mjesecima kako bi zabavio turiste, ali i lokalnom domaćem stanovništvu unio dozu ljetne radosti. Danas ćemo malo govoriti o neumskom ljetu. Mene zanima da li onako, baš kao što se nekad radilo, čini mi se prije nekih 20 godina, vikendom skoknete do mora bez rezervacije smještaja, pa možda i na jedan dan, a možda i na jednu noć, onako dok se nađe smještaj tamo. Prije su ta vikend putovanja do mora bila, čini mi se, nešto češća za ljude. Danas samo kukamo, iako imamo auto sa klimom, kako nam je teško ili mrsko ili daleko. A neumsko ljeto čeka na nas na ulicama jedinog grada koji sa izlazom na more Neuma. U nastavku slijedi jedan savjet za vozače, a danas govorimo upravo o neumskom ljetu. Dobro jutro!
2: Smanji gas, a pojačaj bas!
3: Emilija.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, kiše i pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu, a dnevne temperature zraka između 20 i 26 na jugu do 31 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Ukoliko skupljate panini sličice, dobra informacija je da na platformi oglasi.vijesti.ba u kategoriji sličice možete pronaći one koje vam nedostaju ili ponuditi svoje duplikate. Mundial 2026. zarazio nas je sve širom svijeta, pratimo svjetsko prvenstvo, a kad smo kod svjetskog prvenstva...
4: Radio M i Piki su s premijom kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: I hvala Pikizu što nas vodi kroz ovu priču. Zahvaljujući njima naše kolege nalaze se upravo na terenu. Fudbaleri Japana i Nizozemske podijelili su bodove u prvom kolu svjetskog prvenstva, odigravši remi 1-1 sinoć. Reporteri Vijesti.ba Vanja Vukmirović i Kenan Čopra su u Salt Lake Cityu, gdje je i baza naše reprezentacije tokom svjetskog prvenstva. Zmajevi su jučer imali slobodan dan, za danas su planirane prve medijske aktivnosti i trening na stadionu Real Salt Lake. Kako javljaju naši momci sa lica mjesta, za danas nakon treninga planirano je i jedno druženje nekoliko hiljada naših navijača, i to u neposrednoj blizini stadiona. Nezvanično je planirani koncert, a evo što kaže naš Vanja Vukmirović iz Salt Lake-a.
5: Pozdrav svima, nalazimo se u Salt Lake City-u, iza mene možete vidjeti stadion na kojem će naši reprezentativci trenirati u naredna dva dana. Danas imaju slobodan dan, ali već sutra prvi trening i nakon njega, prema našim informacijama, bit će organizovano jedno veliko druženje sa našim ljudima koji će biti ovdje. Očekuje se više hiljada Bosanaca i Hercegovaca, bit će i najmlađih, a nakon svega je pripremljen i jedan koncert. Prema saznanjima koje imamo, između 10 do 15.000 naših ljudi živi u ovom gradu i sigurni smo da ih očekuje jedna jako dobra zabava. Nakon Salt Lake City-a putujemo u Los Angeles, gdje nas očekuje druga utakmica protiv Švicarske. Gdje igra BiH, tu su Vijesti BA, ostanite uz nas i do narednog gledanja.
1: Osam sati i tri minute, naši momci na terenu kako bi nam iz prve ruke prenijeli svu onu euforiju, svu onu atmosferu koja se nalazi tamo oko naših igrača. Blagovremeno će nam javljati i pratiti sve bitne informacije. A vikend, Hyperman, dopamine na našoj playlisti, idemo malo na Inu Zvuka.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Kupi 2 Ledo Corneta ili 1 multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi 2 za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: U vremenu kada su ubrzan tempo života i svakodnevne obaveze postali dio rutine, kvalitetan san često se nalazi na dnu liste prioriteta. Ipak stručnjaci upozoravaju da upravo noćni odmor ima ključnu ulogu u očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja. Nedovoljno sna često se povezuje s problemima koncentracije, slabim pamćenjem i povećanom razdražljivošću. Osobe koje se duže vrijeme bore sa neispavanošću mogu primijetiti promjene raspoloženja, pad produktivnosti i veće poteškoće u obavljanju svakodnevnih zadataka. Kako bi se očuvala kvaliteta sna, preporučuje se odlazak na spavanje i buđenje u približno isto vrijeme. Ograničavanje upotrebe elektronskih uređaja prije odlaska u krevet te izbjegavanje obilnih obroka i većih količina kofeina u večernjim satima. Stručnjaci podsjećaju da san nije izgubljeno vrijeme, već jedna od osnovnih potreba organizma.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba. Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku.
2: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
3: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Treću godinu zaredom grad Konjic u povodu Dana grada 16. juna nagrađuje najuspješnije studente koji su na osnovu izuzetnih rezultata koje ostvaruju u svom akademskom obrazovanju ispunili uslove javnog poziva gradske uprave Konjic o dodjeli jednokratnih finansijskih nagrada u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka. Ove godine grad Konjic je nagradio 34 studenta. U sudaru katamarana i jedrilice u splitskim vratima potonula je jedrilica. Spašeno je 8 osoba, a za dvije se još traga. U toku je velika akcija spašavanja, a tačne okolnosti nesreće još uvijek se utvrđuju. Američki muzičar i internetska zvijezda Oliver Tree poginuo je u padu helikoptera u Brazilu u 32. godini života nakon sudara dvije letjelice iznad Rio de Janeira. Prema navodima brazilskih medija, dva helikoptera sudarila su se u zraku u zapadnom dijelu grada nakon čega su se srušila u blizini autosalona. U nesreći su poginuli svi putnici i članovi posade koji su se nalazili u letjelicama.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, kiša i pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 na jugu do 31 stepen.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozače savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone, vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila.
4: Ovo je Radio M.

0: Pozitivno jutro na Radio M donosi vam Kafe Brazil.
1: I dobro jutro svima koji su nešto malo kasnije ustali ili nešto malo kasnije upalili radio. Dobro jutro iz našeg studija. Super vijesti prošle sedmice jesu da je moj, tvoj, svih nas miljenik Jakov Jozinović objavio svoj novi album, a vidjela sam da ga prije objave albuma su mnogi prozivali zašto drži koncerte sa tuđim pjesmama. I evo objavio je svoj album, a novu pjesmu Voljela bi to slušamo u nastavku.
0: Slušaj novu stvar.

0: kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: www.bonusom.ba.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kiše i pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu, a dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 31 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, u toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali je zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribići Orljani. Danas svima vama želimo sretnu i sigurnu vožnju.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 10:01 na portalu vijesti.ba. U kategoriji Mundijal 2026 možete vidjeti jedan zaista primjer kulture koja fascinira. I naravno riječ je o Japancima. Japanski navijači još jednom su pokazali zašto važe za jedne od najdisciplinovanijih i najomiljenijih navijača na svijetu, a nakon što je njihova reprezentacija sinoć na svjetskom prvenstvu odigrala neriješeno protiv Nizozemske, brojni japanski navijači ostali su na tribinama kako bi pokupili smeće i očistili stadione, nastavljajući tradiciju koja godinama izaziva divljenje širom planete. I ovaj čin zaista jeste za divljenje. Ukoliko želite vidjeti kako to Japanci rade, onda svakako posjetite portal vijesti.ba, kliknite na kategoriju Mundijal i provjerite zašto ova kultura fascinira cijeli svijet. A ovako je to bilo u petak 12. Ovako je zvučalo naše slavlje.
4: Centa Šupašić, evo šajt!

10 sati 2 minute Lili Ellen na našoj playlisti. Uživali smo uz malo krikova i malo buke slavlja. A Mundijal Groznice nastavlja sve da nas trese. Najnovije informacije iz svijeta nogometa i svjetskog prvenstva donose vam naše kolege sa terena. Zato svakako pratite portal vijesti.bam.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Voziš bez brige?
3: Imaš li osiguranje?
2: Auto, put i sigurnost na cesti.
3: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
2: Više informacija na asacentral.ba.
3: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Your Eyes i Ina na našoj playlisti za kraj današnjeg druženja. 10 sati i 21 minuta, neka vam je lijep ostatak dana. A vi svakako ostanite uz program Radija Ema, ne mijenjajte stanicu jer vas očekuje muzika za dobar osjećaj i moje fenomenalne kolege. A mi smo ponovno u našem jutarnjem terminu, sutra od 6.30. Sutra, ćao!

0: tečeve u mišićima. Dobar. Za energiju tokom dana. Dobar. Kada zaboli glava. Dobar. Za miran san. Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno. Dobar za tebe. Hemofarm.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, smajevite časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za...

11:49. A japanski navijači su još jednom pokazali zašto važe za jedne od najdisciplinovanijih i najomiljenijih navijača na svijetu. Nakon što je njihova reprezentacija sinoć odigrala neriješeno 2-2 protiv Nizozemske, brojni japanski navijači ostali su na tribinama kako bi pokupili smeće i očistili stadion, nastavljajući tradiciju koja godinama izaziva divljenje svih nas širom planete. E sada, zašto je to tako? E pa jedan stručnjak za interkulturalni

0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je doputovala u Salt Lake City, gdje će biti smještena u kampu za svjetsko prvenstvo. Zmajevi su bez problema odradili put i smjestili se u bazu, gdje ih očekuje nastavak priprema i taktičko uigravanje pred nastavak grupne faze. U Salt Lake City-u je i reporterska ekipa Vijesti.ba, odakle vas narednih dana očekuju izvještaji sa priprema naših igrača. Selekciju Bosne i Hercegovine u narednom kolu čeka važan duel protiv Švicarske, koji je na rasporedu 18. juna u Los Angelesu u okviru grupe B, a koji bi mogao imati veliki značaj u borbi za plasman u nokaut fazu takmičenja. Košarkaši New York Knicksa novi su šampioni NBA lige. U finalu su sa 4-1 u seriji bili bolji od mlade ekipe San Antonio Sparsa. New York je u petoj utakmici finala u San Antonio savladao domaće Sparse 94-90, te tako osvojio prvi šampionski prsten nakon 53 godine čekanja. Knicksi su dominantno došli do Larry O'Brien trofeja, jer su u ovogodišnjem play-offu izgubili svega 3 utakmice. Dva poraza su im nanijeli Atlanta Hawksi, a jedan San Antonio Sparsi. Za MVP-a finala proglašen je Jalen Brunson, koji je u finalu bilježio 33 poena.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: U drugoj polovini dana uslijed dnevnog razvoja oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom mogući su u većem dijelu naše zemlje. Dok je najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Dragi vozači, meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vam savjetujemo da se pripremite na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima, tako da lagano sa papučicom gasa, a ekipa Radija M vam želi sretan i siguran put.
4: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: 12 sati i 3 minute, kao što smo već rekli, svaki 15. juni obilježava se kao svjetski dan hrane. Samim time ja sam vas odlučila pitati koju biste to hranu izabrali za jelo do kraja života. Zanimljivo je da su prema raznim svjetskim istraživanjima pizza, tjestenina i roštilj među hranom koju bi ljudi najteže izbacili iz svog života, a psiholozi tvrde da hrana koju najviše volimo često nije samo stvar okusa, nego i uspomena koje vežemo za nju, porodični ručkovi, izlasti sa društvom ili neka posebna putovanja. Zato mene zanima koju biste vi to hranu mogli jesti svaki dan do kraja života. Javiti nam se možete putem poruke na 061-931-131 ili na Instagram story. A mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović je objavio i svoj prvi album koji nosi naziv Ja za čuda letim, a pored ranije objavljene dvije donio je i 8 novih pjesama. Mi u nastavku slušamo upravo jednu pjesmu s albuma. U pitanju je pjesma Na mjestu mom, koja sad za sad ima i najviše pregleda na YouTube-u.

0: 12 sati i 8 minuta, dragi naši, mi ostajemo u sportske i navijačke teme koje ovih dana bude posebne emocije među ljubiteljima naše reprezentacije. Pred nama je svjetsko prvenstvo 2026. a uz podršku Zmajevima stigla je i nova navijačka pjesma Vatra Zmaja. Jedan od autora ove pjesme je i poznati bosansko-hercegovački pjevač Nihad Alibegović, kojeg upravo pozdravljamo na telefonskoj liniji. Nihade, dobro nam došli i hvala što ste izdvojili vrijeme za razgovor.
1: Hvala lijepo i bolje vas našao. I odmah na početku da kažem da ja nisam autor pjesme nego Zlatan Burzić, ali sam ja jedan od izvođača mnogobrojnih, jer nas na ovom projektu ima negdje sve skupa preko 70, ali eto taj neki dio koji sam ja pjevao odakle sam, nek svi čuju, ponosim se time. Ima jedna i da prostiš, Bosna joj je ime. Trebalo je malo, hajde kažem, biti malo glasniji i to iznijet na jedan pravi način.
0: Evo, kakve su prve reakcije publike nakon objavljivanja pjesme, imali poruka?
1: Super, super, sve je ono ljudima malo interesantno, jer je stvarno dobra pjesma i ovaj spot normalno ono odrađen baš u tom folu. I ono, recimo, što je naša reprezentacija, što su naši momci u Zmajevi napravili to neko jedinstvo, to su cijela ekipa koja se radila na ovoj pjesmi, potrudila se na čelu još i sa Arelom Češljarom koji je radio aranžman, da to bude otprilike neka metafora ili sličnost sa igrom naših reprezentativaca i ono što su oni napravili, stvorili, zbira to neko jedinstvo. I u ovoj pjesmi, kad se posluša i tekst i kompletno ono što mi imamo, neki taj svoj ono demp, da kažem, pokazali smo to i u pjesmi.
0: E pa slažem se s vama, lijepo ste to rekli, pjesma onako baš budi neke pozitivne emocije, a mene baš zanima kako je vama bilo izvoditi jednu takvu pjesmu.
1: Ma ništa, ja sam, vjerujte, došao, pošto volim da vozim biciklo, i ja sam od kuće sjeo na biciklo i došao do studija. Oni se smijali, tu je ekipa Zlatan, Arel i tako dalje. Pa ništa, rekao, ja zezam se, rekao, došao, ja rekao da otpjevam tu navijačku. Ja sam već prije toga dobio moj dio koji je, i stvarno ja ušao, malo sjeo sa njima 10 minuta, malo da čujem nekih ti caka, i ništa, uđem, malo te ne, samo uđem, stanem i otpjevam. Znači, jednostavno, i meni je to leglo u svakom pogledu, ono u tvojoj najavi kad si rekla budi emocije, znači ovo je to, ovo što se desilo ovaj put sa reprezentacijom, tom atmosferom, ovo nije nikad bilo i mislim da svakoga od nas pomalo nosi. I ja, evo, navijam, znaš, treba navijat. Sutra smo odigrali neriješteno, to je, što kažu, za mene lično pobjeda, tako da trebamo samo držati ovaj entuzijazam i ovaj optimizam na naše momke, kako god da prođu, da ih podržimo.
0: E, odlično, baš ste i načeli moje naredno pitanje. Eto, odigrali smo 1-1 u ovom neformalnom razgovoru prije ovog uključenja uživo. Rekli ste mi da ste gledali utakmicu. Mene zanima šta vi mislite o utakmici i šta mislite kako ćemo proći u narednom duelu sa Švicarskom?
1: Pa mislim da je ovo veliki zalogaj bio za nas i ovo svjetsko prvenstvo. Svi znamo te i baraže i tako dalje. Otišli smo i ovo ne trebamo sada ni mi biti previše očekivati. Ako previše očekujemo, zna to da se razbije. Veliki je pritisak na momke. Oni su, kako god, oni su se opet borili. Nije ono sve najidealnije, ali i Brazil je sa Marokom odigrao 1-1 i tako da i ne rezultata koliko hoćete. Tako da mi trebamo biti zbilja zadovoljni i prepustiti, ne smetati ni selektoru ni igračima, što kažu, samo govorite da će biti dobro i gotovo. A evo Švicarska, svi su mislili Švicarska će Katara podnarski rečeno razvaliti, međutim i oni 1-1, tako da su nam opet šanse svima iste. Treba samo neka ozbiljnost i ja opet kažem da izvučemo i neriješeno sa Švicarskom, ja lično bih bio zadovoljan.
0: Ma definitivno trebamo održati taj pozitivan stav. Hvala vam.
1: To treba, to je bez daljnjeg. Ako toga nema, onda mi ćemo samo gledati, evo mi smo na svjetskoj otišli i sad mi moramo najmanje do polufinala doći ili malo ne još i osvojiti. Tako da treba se svemu nadati, ali treba sagledati realno druge reprezentacije kad dođe nokaut faza. tada onda nema bodova, gotovo igraš, ne igraš, a boga mi ljudi su spremni. Australija Tursku poderala 2-0, znači baš sam to gledao 6 ujutro, bila i fizički su spremni, Bože sačuvaj, tako Švedska, fizički spremni, igraju dobro, tako da ima boga mi dobri reprezentacija i neće baš ni ovih favoriti, što i zovemo favorite, neće li on tako lako izgurati do kraja.
0: Nama je najvažnije da održimo pozitivan stav, a u tom pozitivnom stavu raste i sva pozitivna energija i timski duh. Nihade, vama hvala na razgovor u izdvojenom vremenu. Ja vam želim mnogo uspjeha u daljem radu, a pjesmi Vatra zmaja da pronađe put do srca navijača i postane jedan od zaštitnih znakova podrške našoj reprezentaciji na ovom svjetskom prvenstvu. I hvala vam na razgovoru.
1: Hvala puno, idemo zajedno, idemo do pobjede.
0: Prijatno. Dragi naši, bio je to Nihad Alibegović, jedan od izvođača navijačke pjesme Vatra zmaja koju slušamo u nastavku.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 30 minuta. Naša Dženeta kaže da bi hrana koju bi ona mogla jesti do kraja života definitivno bila zeljanica, dok Tanja kaže da bi ona ipak nešto slatko, a to je Nutella. A šta mislite koja se hrana najviše konzumira na svijetu? Možda mislite da je to neka tjestenina, možda pizza, možda lazanje, možda nešto skroz drugo. Ali najpopularnija hrana na svijetu, hrana koja se najviše konzumira, jeste riža. Širom svijetu 158 milijuna hektara zemlje se koristi za uzgoj riže, a više od polovine svjetske populacije koristi rižu kao osnovnu hranu u svojoj ishrani. Njene prednosti su to što je jeftina, zasitna i lako se uzgaja u različitim klimatskim uslovima. Koristi se i u kozmetici i medicini, od nje se pravi i papir, a u nekim kulturama ima važnu ulogu i u vjerskim obredima.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Višestruko platinasta kantautorica i dobitnica nagrade Grammy Olivia Rodrigo objavila je treći studijski album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Paralelno sa izlaskom jednog od najiščekivanijih albuma godine predstavljen je i službeni video spot za novu pjesmu Stupid Song. Spot je režirao Mitch Ryan, a sniman je u New Yorku uz koreografiju slavne prima balerine Tyler Peck. U videu se pojavljuju i plesači iz ansambla New York City Ballet i American Ballet Theater, donoseći jedinstvenu vizuelnu interpretaciju pjesme koju slušamo u nastavku.

12 sati i 49 minuta. Evo, došli smo do kraja još jednog dana na Radiju M. Sutra se ponovo družimo od 11 sati. A od 14 sati sa vama u studiju je Ante i tada počinje popodnevni program. Želim vam lijep i ugodan dan. Iskoristite ovo još malo sunca dok nam nije počela kiša i uživajte. Ćao!

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas je potpisivanjem ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama zvanično pokrenula novi model organizacije javnog prijevoza koji bi građanima trebao donijeti niže cijene karata, stabilnije linije i pouzdaniju uslugu. U splitskom akvatoriju na dubini većoj od 50 metara ronioci su pronašli olupinu jedrilice, a u njenoj kabini i tijelo četvrte smrtno stradale osobe za kojom se tragalo nakon jučerašnjeg sudara sa katamaranom. Djeci mlađoj od 16 godina bit će zabranjeno korištenje društvenih mreža, najavio je premijer Velike Britanije Starmer. On kaže da društvene mreže djecu čine nesretnom, olakšavaju nasilnicima zlostavljanje djece, te da su osmišljene tako da djeci izazivaju ovisnost. Zabrana bi djeci davala više vremena sigurnosti i više slobode da odrastaju, kao i više prilika, dodaje Starmer.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Sunce, more i ovdje.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas uglavnom u našoj zemlji promjenljivo i nestabilno vrijeme, kiša i pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje, tamo neće biti ni padavina, a padavine se očekuju do kraja ovog dana širom zemlje, naravno osim na jugu. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje do 31 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Danas nas meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, stoga mi vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uslove za vožnju, posebno u ovim poslijepodnevnim satima. Svakako skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Uglavnom vozite polako, oprezno, te držite propisano odstojanje između vozila, dragi vozači. Sretan put!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Ljudi, 14 sati, 3 su minute, Ante je sa vama, a vi slušate Radio M u naredna 4 sata. Nadam se da ste danas raspoloženi, sunce nam je bar za sada tu i sve je spremno za jedno ugodno naše zajedničko druženje. Družimo se, kao što znate, do 18 sati, vi nam se naravno javljate i pišete nam svoje muzičke želje, odgovore na temu koju ćemo saznati nešto malo kasnije i tako dalje. U nastavak druženja krećemo prvo sa Rijanom.

14:15, dragi slušatelji. Jakov Jozinović je jedan od trenutno najzapaženijih pjevača na bosansko-hercegovačkoj, ali i regionalnoj muzičkoj sceni. Jučer je predstavio svoj prvi album. Na novom albumu, koji se zove Ja za čuda letim, nalazi se 10 novih pjesama koje su već dostupne za slušanje i za gledanje, naravno, video spota na platformama YouTube i Spotify. E, shodno tome, mi ćemo u nastavku poslušati njegovu pjesmu s ovog novog albuma, a pjesma se zove Mary, tako da uživajte u novoj pjesmi Jakova Jozinovića. Yeah.

brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV!
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 70, pileći batak sa karabatkom iskošten kilogram 695. Kiselo vrhnje za svježi sir 22,5%, mliječne masti 430 grama, megle 3,30, kolač lotus šnita komad boni 2 marke. Deterđen za veš 22, pranja Alpin Tide 10,45. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

14:46, dragi slušatelji, danas mi razgovaramo o temi, zapravo o jednoj situaciji koja nas je onako, siguran sam, zadesila bar jednom ili više možda čak puta u jednoj fazi života, dakle za vrijeme odrastanja, studija, sada evo života, poslovnih obaveza i slično. Pričamo o tome da li postoji jednoj situaciji koja nas je onako, siguran sam, zadesila bar jednom ili više možda čak puta u jednoj fazi života, dakle za vrijeme odrastanja, studija, sada evo života, poslovnih obaveza i slično. Pričamo o tome da li posuđujete novac, da li prijateljima, da li kolega.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Sunce, more i odmor.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Utorak 16. juna, sunčano vrijeme, ali uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne, a uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna će se kretati između 24 i 29, na jugu zemlje i do 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda, vozila se obraćaju na izmjenično jednom trakom.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Ljudi, dobar dan još jednom iz studija Radija M, 16 sati i 3 su minute, odnosno ovo nam govori da nam je vrijeme za špica sat. Sat najenergičnijih i najboljih pjesama u narednih 60 minuta na našoj playlisti. U suštini, o čemu se radi? Radi se o tome da ću ja manje pričati, a da ćemo slušati više muzike za dobar osjećaj. Odmah krećemo sa Bensonom Boonom.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Viza?
2: Spremna.
1: Karte?
2: Spremne.
1: Koferi?
2: Spremni.
1: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.ba i putuj bez brige.
3: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 70, pileći batak sa karabatkom iskošten kilogram 695. Kiselo vrhnje za svježi sir 22,5%, mliječne masti 430 grama, megle 3,30, kolač lotus, šnita, komad, boni 2 marke. Deterđen za veš 22, pranje Alpin, Tide 10,45. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Be the one, Mona Lisa.
1: Radio 16 sati 40 minuta. Zaharisa Tabakovića utakmica protiv reprezentacije Švicarske 18. juna postala je sada prava utrka s vremenom. Naime, u posljednjoj utakmici klubske sezone, igrajući za Borussiju Mönchengladbach kao posuđeni fudbaler, i to upravo protiv svog matičnog kluba Hoffenheima, doživio je Haris prijelom stopala i pojedini mediji tada su čak objavili da će napadač propustiti ovogodišnji mundijal koji je nedavno počeo. Ipak Tabaković ubrzo donio i saznao ohrabrujuće vijesti. Povreda zapravo nije bila toliko ozbiljna i odlučio je otputovati s reprezentacijom Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo. 31-godišnji napadač propustio je završne pripreme utakmice i iako je bio u sastavu za prvi meč protiv Kanade u remiju od 1-1, nije dobio priliku za igru, a sada su prije dva dana, dakle u subotu, stigle fantastične vijesti za navijača Bosne i Hercegovine, jer je Tabaković ponovno trenirao s ekipom, što je probudilo nadu da bi mogao nastupiti protiv Švicarske u četvrtak u Los Angelesu. Mi ćemo svakako više detalja znati i večeras, odnosno sutra, jeli, jer naši momci uskoro, nadam se, u Salt Lake City imaju i trening i odradit će, jeli, medijske obaveze i za vijest.bal i za druge, naravno, medije iz Bosne i Hercegovine, tako da ćemo saznati da li će Haris biti spreman za četvrtak i za utakmicu protiv Švicarske. Svakako, kakve god vijesti da budu, vi ćete također biti u prilici momentalno saznati.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vaša muzička želja.
1: Druga u današnjem popodnevnom programu, a prva u ovom zadnjem satu našeg slušanja za slušateljku Almu. Pjesma Putujem, a pjeva je Armin Muzaferija. Alma, hvala na javljanju i uživajte u muzičkoj.

0: www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Svjetska fudbalska asocijacija FIFA odredila je sudijski tim za utakmicu drugog kola grupe B svjetskog prvenstva između naše Bosne i Hercegovine i Švicarske, a ista će biti odigrana u četvrtak od 21 sat po našem, odnosno srednjeevropskom vremenu. Pravdu na ovom susretu dijeli Portugalac Joao Pinheiro, dok će njegovi pomoćnici biti sunarodnici Bruno Jesus i Luciano Maja, a za četvrtog sudiju imenovan je Japanac Yusuke Araki. Pinheiro je već jednom sudio našoj selekciji, jeli, bilo je to krajem novembra prošle godine u Austriji, u Beču, kada smo remizirali 1-1 i za 12 minuta smo ostali od direktnog plasmana na mundijal. Kasnije smo, naravno, kroz naš kvalitet i baraž izborili odlazak na mundijal. Inače, utakmica Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se na stadionu SoFi u Inglewoodu u predgrađu Los Angelesa.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

Ljudi, vrijeme da se pozdravimo za danas iz popodnevnog programa. Ponedjeljak je dakle upravo završio. Slušali smo Dinu Dvornika i Alku Vujicu i njihov hit Na Karibe. Vi svakako ostanite uz frekvenciju Radija M jer vas u nastavku očekuje još muzike za dobar osjećaj. Ponovno se čujemo sutra u 14 sati. Ćao!

0: Više na datalab.ba.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Znajevi, Toyota.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: muzički magazin.
1: Nakon mnogo truda, emocija i iščekivanja, konačno je došlo vrijeme da Ilmakar Ahmed predstavi Domine. Pjevačica iz Bosne i Hercegovine je veoma sretna zbog premijere numere i spota. Nadam se da će pronaći mjesto u vašim srcima. Posebnu zahvalnost dugujem cijeloj ekipi koja je bila dio ovog projekta. Hvala vam na predanosti, podršci i divnoj saradnji tokom cijelog procesa. Jedva čekam da čujem vaše utiske, poručila je Ilma. Tekst su pisali Nino Mujagić i Ilma, a muziku je radio Nino. Domine slušamo u nastavku.

0: veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće, jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Central Osiguranje, uvijek iza vas. Iza vas.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
3: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze, zmajevite časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 KM. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Debi i pogodak Jove Lukića na mundijalu za Bosnu i Hercegovinu nije prošao nezapaženo i teško da će prvi strijelac Kluža i naredne sezone igrati u ovom klubu. Mnogi mediji sada prenose da interes za prvog strijelca rumunskog šampionata obnovio turski velikan Bešiktaš. Očekuje se da će Lukić zajedno sa svojim menadžerom ponude razmatrati tek nakon nastupa Bosne i Hercegovine na mundijalu, kada će mu i cijena prema najavama drastično skočiti. Priliku za novi nastup, a možda i za novi gol, Lukić ima u četvrtak 18. juna, kada naša reprezentacija igra protiv Švicarske u Los Angelesu. Portugalski trener Ruben Amorim bit će novi trener Milana, objavio je najpoznatiji fudbalski novinar Fabrizio Romano uz svoju prepoznatljivu potvrdu transfera Here We Go. Prema njegovim informacijama postignuti usmeni dogovor između svih strana, a ugovor će važiti do juna 2028. godine uz opciju produženja do juna 2029. Amorim je, navodi Romano, prihvatio sve uslove saradnje, a službeni potpis ugovora očekuje se tokom ove sedmice, nakon čega će zvanično preuzeti klub slavnog talijanskog velikana.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
2: 1. jula vas očekuje

zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa.
0: Najjači start.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: I like I'm warm again.

0: Muzika za dobar osjećaj.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi, ja ne dam.

أين أولادي؟ أين أنت؟ ما اسمك؟ أين تعمل؟ أين تسكن؟

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Nije srce kamen. Pa da prećutim kad me zaboli. Krenem ali stanem.